yat a good morning ade na din da haljan e ya be bla os ke elton rein is not it on which na da el ke yat e no gitchen e yat the modo din chin na school e yan ke na yo ka da ton a con a good morning to le ton